ششم چوکی است کشت آمد ازا کہ ہفتش گرا بود چوکی گرا کہ ہفتش ہمی کشت زخم عظیم کہ دستش کناد

چناس پکھے زید برتر زی شاہ زی بالا بیمایت بدریا ہے گاہ بپیرش در آمد زی دریا افیم کے پارس ہمی گشت حکم کریم فرود آم دش اسپ کردش سلام بگویر سخن شاہ عربی کلام تو اکلس چرا گشت